qënë që më mendi sa është të jeje fa zhirë gjirë Atar atar disa Atar atar disa Ma man këllë ti në palë Pase në slame, në së qirë, në shjetë, në së partë Ti për ti e më parënë